0: ازور قبوركم، نفسي ازور بيوتكم، عايز اشوفكم بشعر ابيض مش بابيض جوه تابوتكم. مش هتفرق كرموني او
1: نوتة عربية
0: بعمل ده عشانكم انتم مش عشان حد يجاملني.

قلب مفلس مش حامي واصونه، وان ضحك فعليا هضحك واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادف قلبي